0: Ni kada kan Senegal marabagaw ani jamanadon ko ko jamana kuntigi koro Abdoulaye Wade Kassan keme soro linya na jete na fo uluko tile fla de bena ke o nyana jawla bi alamsa kabine ke kanya kononton nyana jaw bena damne jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye bena talikemina grand théâtre kono jabarani belebelo glonendo kene manawla wala sa bela jelin ka se kanyana jey jawla soro yoro keren keren fana la benendo minun kene kan chama bena nyefo Abdoulaye Wade Kabara wali yale unkan oko nege kanya tan ani woro wati seko donc tigla maw fana bena o kanyana je kene sigi donc li dala belebelo de wolelendo o kene kan inafo wali sek sini fana kalambulu do fana bena sigi monument de renaissance africaine na nyana je labemba ko fola senegal ani farafina mo kalani mbaw fukata se san fe kalandeu nyini ni kelaw ani jamana kuntigu kulu de bena talike o la jerawla me kalo tili mugani kono tondi kunyi senegal jamana kuntigi koro Abdoulaye Wade Kassan keme soro li doñi ni wati nan senegal jamana de undorontika utisi gusini Abdoulaye Wade ye jamana koka mo chama ndika bunya be chokoro ban yoro sabula ka joro bunya na kosebe farafina ka kilinya sabatilila hakli jigina Abdoulaye Wade era Senegal jamana kuntigi sabanandi ay santan ani flare ke fangala
1: Mali jamana kono ministre ka la dala nyoye senfe kono la tike chamatala odoye ka moto munu kundama betara centimètre cube keme ani mugani durula walima o sanfe holu bolika sonsoro duguba o kerefela o kofenga o moto suyo binaseka boliba mako ani marabulo duguba o kono la tike were oye o moto nono doni kono fo sankeli ala nyini ye ka lakana sinsi bawo o jatemno chamana jatige wale keloka bingani chama beke ni moto o beleblodi niya dogokun damado ye Mauritanie ani Senegal ko waji kan surasu beka dogodogo tunga tagala chama nyakorotige Mauritanie kenen kenen la ni kle labanono kono Mauritanie tawiye dogodogo tunga tagala keme duru de lakisi ulika jo chama senfe dogodogo tunga rake o tagali ake beka chaya famnya choko jume edebo la anka ibu o bajano ka jatimne ni kan la me kuna fondila do ani etunga tara ku dombara.
2: Je pense que vous comprendrez aisément que c'est là.
3: Ngamiria la aba famu ku wakin de benembe kokoji la tamama bari ambe funteni tumale la kokoji nene ma bon kosobe tagamala buta o de fe katama chaya au yere ya kolosi ko do kokun labana kulun nani de minena Mauritanie kokoji sora soufe o gatama nunu yere beke Lebeke Atlantique ni Méditerranée koroji deka. Nga, yan farafina koroji telebi yan fana. Kulun chama munu tumbe bo Senegal koroji dala watila jagwayara ka uka kulun tayoro falinka ke Gambie. Bari koroji daula kolosili chayalendo Senegal. Nga, afanga kabun Muritani. Aoba donka bini Muritani, eropu tomba ni Espany ubolo nobla benka sebendoka. Oyukiria. Wode la Muritani ka kolosili kolo giriara kosobe.
2: Du côté de la Muritani.
1: Kuna fondila ani tunga ku dombra ibu bajan ka kumakonta la kaja jaudefe. Gine bisawo polsu ka kasu mi kunkan ka mogo biduru ni woro mara mogo kemefla hadibo kono. Abe jamana faba bisawo de kono. Ala njine kuye ka klefla nomneli kela ukumbe nga ayele manido kake kasu bon yere yere diye. Niye gine bisawo adamadonka ake u lafasa kuluka kumakondiye uko ni walia ni saria yerete ben lalaisha dukure.
0: Mogo keme fla nyoron, ulu de faralindo nyoron kan yoro kili, mi nkun dabora mogo biduru ani woro doron kama. Mogo jala kili nkumbi mara yoro mina nyani uka kiriche Gine Bissau, no ye centre de détention de la police judiciaire ye, oyoro indibe nintogo la tambi. Ola, adama donka hake la fasa baga uko, ko tonyo dande ye ni mogo nununta ebi. Kadakan, ko te fien soro, wako sanu ya fana sabati lente uye, Augusto Mario da Silva kafola.
4: Yoro in la hali ata to akono mogo uka fien sanu mansoro. Bibi ina, polisi uka nin kaso yembe kake fien tige yoro de ye mogo ula. O manga yamaru ya sari ya jamana kono. Kafaroka, jiboli sirako benyagen kono. Yani ajini akasa uka bo, ulube kolokolo akono ninka fan bela jele mine.
0: Kaseka ni mogo nunu kisi ninka ubla uwa adamadenya hake ukono. Adamadunka hake lafasa kulu LGDH ka la nyinindeye. Yora inka datu gutili yala. Augusto Mario da Silva.
5: É urgente tomar medidas.
4: Fo fere de katike mogo nyangide unka kula. Note, adamadenya be bla farati badila. Ula, anga jekulu LGDH amba nyini marabaga jekulu fe, aka yoro inda tuku teliala.
5: La police judiciaire.
0: Sera uka fola, ko Gine Bissau, ko kumabe, ko tegebe da ko jugu kela uka. Bere benin ko dese de be jamana inkono ka umara, wala sa ukuka nyangili kaso san hakebeke.
6: RFI.
1: farikolo.

0: Oni kile nega kan tan flasira sisa zegwa malila o akia kele ni be Dakar ani Conakry o beka RFI manekan de la me
1: Kumba kanunte
0: Malila utena dun kateme walima kafiri jamana kono moto kuma bodo kodo kabodu ba kono la ukabaro sunzurla jamana fanto bela fosan kelen kuntakala ola tegentara marabaka jeklu ka kunu la dala nyoye de sinfe laini ka dansi la kanabalia la dakuna zikuni bena nyofolike anye alebe jati iko beje fanga sinsi baga Senegal jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade kodo ay sanke mesoro mekalo klimugan kono tontemeni bi tasibla kene sigira aye Senegal marabago na kanubago fe ankachidi lalesha dukuri ba keneka ambitanya nanka la siluye alisa farafina tolantan kuluka minubena talike coupe du monde la bish obena nyafoli soro gana tolantan kuluka garsika odeka ni black star usien duruna ye katalike ni kumbebaina Odansi kokroa RFI manekan san fe Malila moto do bina balish jamana nkono ola tega tarakunu ministru kala dala nyonye de sinfe la tega nyesilendo moto kuma bawde ma munu kunda mabeta se centimètre cubique keme ani mugan druma walma o sanfe la tega mba farakan ko moto nunu o bolu kajo tukuda kono na ofanala udoni na temeni fokata se ufere lima jamana kono o baro fene sonzurla san kelen kuntagala kono zie la tega laini ye kadansi gilla kana baliala na lakana kodo maga do ka jetoula katisika yele mabado kula
2: awo kumba oyereye docteur Omar Berthe atlinaye aleka fola kone latrembe e dadgike kosebe dugudin civilo de kan kateme jatige wale kelawla bawko jatige wale kelaw beseka fere woro soroko ka wale juguke ako moto drontu bulo ko moblu fona bo bulo nga lakana ko dombrain ko toda kono moto nono nyachika bon dugudin civilo bulo ni latge nono bonna blakela soroko ministry kelebulota sota tanika sekita ani jagoko taw defe ala walali damne nakaban wala tgen be nyashifana o moto minon ferelodema
0: ziko moto inferita be munu buloka banko luku yera kofo
2: ko sebe ak le bikono ton de bubulo o kase ku yera kofo jagoko chakeda ba nyakoro direction générale du commerce o de kofe akobna ke chugomina maraba obina latge wreta o kola wa jagoko chakeda yere biseka sekeseke luke yero kan no sigalendo ko moto kofole nonu do dokolembe no Ferebroma ukofo nga moto nono benaseka boli bamako ani marabolo duguba ukono aya maralente dugudenu ani wula konno de la latigente na boli lakana tigla mukoka olu ya maralendo ka boli kuka lakana baroke
0: enche zi ni nyefolula malikrefe la gine kunka general Abubakar Sidiki Kamara bolobola kele bolo ministeriala ula tigetara jamana kuntiki general Mamadi Doumbia irefe tratado nga chen bolobolen kele bolo ministeriala barawere kalfara ama jamana kuntiki fe ni oe kake la gineka la sikide nye fransi jamana kono ni la tegen kumachi alendo kosebe doka yetaula falini gansando ngado bolo niye ferede ye jamana kuntiki ka akele bolo ministri kore blakere fe Mamudu Diallo ka nyefolu floka
3: Ale tuye la gine kelebolo ministri kabini Mamadi Doumbouya ye Alpha Condé ka fanga d'Afrique san wafla ani mouran ani kele. Nga, uka furuba jabara ninso la gine jamana kunti ye la tige dota ka General Koro Abouaka Sidiki Kamara bolobo kelebolo ministri ya la ka kesi sen jamana nin la sigide ye France jamana kono. La gine jamana kunti ka la tige nin tara karuor akasebaya kofe jamana kunti karata ula. Politiko lombado kafola, lagine kele bolo ministri ni, bolo boli ministri ala, bese kafa mucho ya flala. Afoloman, Mamadi Doumbouya kaseba ya kutika, ayafe ka civil government blase inka, okama, aye Idi Amin General Koro ni den kerefe. Aflana politiko lomba kele ni kafola, lagine jamana kunti Mamadi Doumbouya kalanda te General Koro ni na, kasabuke, asikanimbe akake wale douma. Obena ta politiko lombado fana kafola, Idi Amin bolo boli ministri ala, makan ka jati kwa gbeni ni ka bobara la. Akaka ni ka jati kwa boni yorodo kata yorodo. Hakili jigina sani lagine jamana kunti ye latieta ka Abouaka Sidiki Kamara Idi Amin bokele bolo ministri ala. Atuye lakana fere okulu gria kunakri lagine fabala.
0: Mamudu Diallo ka nyofolu Guinée-Bissau fangasina Domingo Simoes Pereira benalame sorosuka kirisofe bi PAIGC fangasina to nyamogo benalame baoka jela kilendo ka italike octobre kalo samba fla animugandru fanga dafri walila jamana kuntiki koro Umaru Sissoko embalokama sorosuka kiriso kodalu jonjombu bulu mumbaira kutenyeta

0: onikle nega kan tan flasira sisa zegwa malila o akia kelin de Dakar ani Conakry o beka RFI manekan de la me
1: kumba kanunte
0: malila utena don kateme walima ka fere jamana kono moto kuma bodo kudo ka bodo guba kono la u ka baro sunzur la jamana fanto bela fo san kelen kuntakala o la tegentara marabaka jeklu ka kunu la dala nyoko yede sinfe la ini ka dansi la kana balia la dakuna zie kuni bena nyofoli ke anye alebe jate iko beje fanga sinsi baga Senegal jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade kudo aye san keme soro mekalo kli mugan kono ton temene di tasibla kene sigira aye Senegal marabago na kanubago fe ankachidi lalesha dukuri bakeneka ambitanya nanka la siluye alisa farafina tolantan kuluka minubena talike coupe du monde la bish obena nyafoli soro gana tolantan kuluka garsko de kan ni black star usien durunaye katalike nikumbe baina adansi kokroa RFI manikan san fe malila moto do bina balish jamana en kono o la tega tarakunu ministru kala dala nyogonye de sinfe la tega nyesilendo moto kuma bodema munu kunda mabeta se centimetre cubique keme ani mugan druma walma o sanfe la tega mba frakan ko moto nunu o bolu kajo toda kono na ofanala u doni na temeni fokata se u fereli ma jamana kono o baro fene sonzurla san kelen kuntagala kono zie la tega laini ye kadansi lakana balia la na lakana kodo maga doka jatula katisika yele mabado kula
2: awo kumba uireye Dr. Umar Berthe aklina ye alika fola kuni latige mbe dadgike kosebe dugude nsivilu dikan kateme jatige wale kela ula ba uko jatige wale kela ubeseka fere woro usuro kuka wale juguke ako moto drontu bulo ko moblu ufuna bu bulo nga lakana ko domga yinko togoda kono moto nunu nyachika bu dugude nsivilu bulo ni latige nunu bulna blakela soroko ministri kele bulo ta kele bulo ta kiri sota taganika sekita ani jagoko taw de fe ala walali damne nakaban wala tgen be nyashifana o moto minon ferelou de ma
0: ziko moto en fereta be munu buloka banko luku yirakofo
2: ko sebe ak le biko no ton de bubulo o kase ku yirakofo jagoko chakeda ba nyakoro direction générale du commerce o de ko fe akobna ke tchomina maraba o bina latge wreta o kola wa jagoko chakeda yirebe seka sekeseke luke yirokan no sigalendo ko moto ko fole nonu do do kolembi no ferebroma ukofo nga moto nonu benaseka boli bamako ani marabulu duguba ukono aya maralente dugudenu ani wula konno de la latigentina boli lakana tigla mgoka olu ya maralendo ka boli kuka lakana baroke
0: enche zihni nyefolu la malik refe la gine kunka general Abubakar Sidiki Kamara bolobola kele bolo ministeriala ula tigetara jamana kuntiki general Mamadi Doumbia erefe tratado nga chen bolobolen kele bolo ministeriala barawore kalfara ama jamana kuntiki fe ni oe kake la gineka la sikidenye fransi jamana kono ila tegen kumachi alendo kosebe doka yetaula falini gansando ngado bolo niye ferede ye jamana kuntiki ka akele bolo ministri kore mbla kerefe Mamadou Diallo kanyo folofloka
3: ale tuye la gine kele bolo ministri kabini Mamadi Doumbouya ye Alpha Condé ka fanga d'Afri san wafla ani mouran ani kele nga uka furuba jabara niso la gine jamana kuntiye la tige dota ka general koro Abouaka Sidiki Kamara bolo bo kele bolo ministri ala ka kesi sen jamana nin la sigide ye France jamana kono la gine jamana kuntika la tige nin tara karuoro akasebaya kofe jamana kuntika la taula politiko lomba do kafola la gine kele bolo ministri ni bolo boli ministri ala bese ka famu chu ya flala afoloman Mamadi Doumbouya ka se baya ayafe ka civil gouvernement blase inka okama aye Idi Amin general koroni den kerefe aflana politik lomba kele ni kafola la gine jamana kunti Mamadi Doumbouya ka landa te general koroni na ka sabuke asikanimbe akake wale do ma obena ta politik lomba odu fana kafola Idi Amin bolo boli ministri ala makan ka jati kwa gbeni ni ka bobarala akaka ni ka jati kwa boni yoro do kata yoro do hakil jigina sani la gine jamana kunti la tieta ka Abouaka Sidiki Kamara Idi Amin bokele bolo ministri ala atuye la kana fere kulugria Conakry la Guinée fa bala
0: Mamoudou Diallo ka ñofalu Guinée-Bissau fangasina Domingo Simoes Pereira bena lame sorosu ka kiriso fe bi PAIGC fangasina to ñamugo bena lame ba o kajala kilendo ka italike octobre kalo samba fla ani mugandru fanga d'Afrique walila jamana kuntigi koro Umaru Sissoko embalo kama sorosu ka kiriso ko dallu jonjon bu bulo mumbaira ku tenye talike jamana ka basigi tieni walula Senegal 600 jamana don chamande bora kata uka akata uka jamana kuntiki koro Abdoulaye Wadka 5 keme langena maya u ngena jangi Rebecca ke a jamada la jeroba grand théâtre de la Abdoulaye Wadka 5 keme ngena jangi dinfaya dilindo jamana kuntiki Basirou Diomaye Faye Radema kafra jamana kuntiki kan jamana yemoko baworo funa beka talike Wadka 5 keme ngena jaina inafo dina nyamoko baw anaka politiki ton PDS moko baw lalesha dukrebe keneka anye a lalesha Senegal jamana don bina clef la de ke ngena jela

0: Ambura ka madame Feli Sako la soro nega jurula assisa madame Feli Sako ini yantuma Fili Isako amadon ka faibe association les amis de la nature djeklu kono yalla ibise ka foigné au ka bara sinsiné memune kan krenkrenana lamini latangalila
1: les amis de la nature bara ko wula per préserver wa foñamena ani ka segin ka bon filé avec ki signamena tengo feñi wula kantalié am an association bolero
0: Fili Isako yalla ibise ka foigné awé o akilna soro togodi ka foko akan ka wuli ka kungol lakana
1: sofa anya koro fili de amena Senegal man fanna wula chaman chama atun koma sera vers le nord nord banna tuma mena jigina Dakar man fanna ka jigin kes ko koma se abe jigin kan doron fo abe sela ambe region Tamba de la be suñalana anya ma file wula be tinya ka be nala doro yiri so pilindi tasuma Odeka anyan sigi kamiria anko kona man sigi kaje kuludo ke mumbe wula kanta aben an juguya am manfana Odeka anyan sigi kanta association cree
0: Yala ibise ka foanye au ka wula lakanali abete meni bara jumeni jumeni obe muneke wasa ka sega wula lakana
1: Ambe kam o kunafoni bu u reunion ke sensibiliser ka fo mo we u kan ka wula kanta nyamena amba ma file tasmo be dunna bara menuna ambolu fana ma file li bola oni denu munum be donka so go mu na wula kono la la nuve tasmo do ani munum be temena o to wula nuve to ka cigarette me go fili ani yi munum be yiri soppi ka samba ka tege nyamu ka duye ka ke charbonne ka samba amba siga nuve paru ambe pepinieru ke na yoro mun na nyalo yang yoro mun Ategera kaban ka juguya kosobe a partir de mars ambe pepinieru ke ni samuya sera ambe yiru turu yen yoro wala
0: ahan filisa ko ika o jabi u bela jelen famna ngama doni bara nasugu ko ni ateta gele ya uko yala ibese ka fanye kabine ya uko ajekulu imbla 5 ans au ka kuna foni ya dini akwa yiri turu la yala uye gele ya do usoro akolawa
1: ya ambe gele ya do usoro parce que tuma do lambe yiru turu yoro do la muni ka lo beran te me yoro redon o e problem do ye tasuma fana nya gele ya baye ni fana yoro do la iveta nimilu famulike topotoli bate soro anya yiri munun turu topotoli bate soro ala munun be balo wakono ate siaya kosobe
0: ame domine iko bi koni wula bawni kungo ubeka halaki katafe manden jamana chama kono filisako wule wule makanda jumene be bulo kanyesi muso touma alisa minu mawule ku sendo lamini lakana libara la folo
1: niya ye wula na tinyara enkonvenya be folo abe folo muso ureka so nube tobiliko ole talo kongini sen chama mbe nabe wula kono lalo kom zero rauni ne rauni fem muso de haju bala katembe beka na soro mo kakan ki lo wula kantalla kanka fulo muso de la olde haju be se wula kono la la katembe ke wiere ka donc muso be yoro yoro kan ku ke sirire ka ma fele ka fo be kakan ki sir nin je kulu nin na so bi se ka do fara kanka do fara baro ko muso man fanna ka kuna foni duma be wula kanta nyamen
0: fili sako ami fo inin che kanin jabi nulum bela jelen ko son
1: yo fanan ba fo la oni che
0: aywa lame wako unine bedansi ya uka bi lame ni lame jamukana anjigi baka nkafoko oye familiali chama soro ni moko chama ye misalita aminata sise ni mfili sako tau nyokonaka amadon lame ni nda kishi kabo mantoro chama ma moko minu maseka jamukani name ubena seka dafale nla soro anka bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FE mekambeda uyedoko kunatani ala sonama nga yani uoche ayo janto uirela ni nka ujanto auka lame ni la au kambe ni nyokona uremo

0: Ambura ka madame Fili Sako la soro nega jurula asisa. Madame Fili Sako ini yantuma? Fili Sako amadon ka faibe association les amis de la nature djeklu kono yala ibise ka foigné au ka bara sinsinemé mouné kan krenkrenena lamini la tangalila.
1: Les amis de la nature bara ko wula per préserver wa fo nyamena ani ka segin ka ba filé avec ki si nyamena. Sengo feñi wula kantalié am an association bolé.
0: Fili Sako yala ibise ka foigné awé o akilna soro togodi ka foko akan ka wuli ka kungo lakana.
1: Sofa anya koro fili de amena Senegal man fanna wula chaman chama atun koma sera vers le nord nord banna tuma mena jigina Dakar man fanna ka jigin kes ko koma se abe jigin kan doron fo abe sela ambe region Tamba de la be suñalana anya ma file wula be tinya ka be nala doro yiri so pliri tasuma Odeka anyan sigi kamiria anko kona man sigi kaje kuludo ke mumbe wula kanta aben an juguya am manfana Odeka anyan sigi kanta association cree
0: Yala ibise ka foanye au ka wula lakanali abete meni bara jumeni jumeni obe muneke wasa ka sega wula lakana
1: Ambe kam o kuna foni bu u reunion ke sensibiliser ka fo mo we u kan ka wula kanta nyame no amba ma file tasmo be dunna bara menuna ambolu fana ma file li bola oni denu munum be donka so go mu na wula kono la la nuve tasmo do ani munum be temena o to wula nuve to ka cigarette me go fili ani yiri munum be yiri soppi ka samba ka tege nyamu ka duye ka ke charbonne ka samba amba siga nuve paru ambe pepinieru ke na yoro mun na nyalo yang yoro mun Tegera kaban ka juguya kosobe a partir de mars ambe pepinieru ke ni samuya sera ambe yiru turu yen yoro wala
0: filisa ko ika o jabi u bela jelen famna ngama don ni bara nasugu ko ni ateta gele yaw ko yala ibese ka fanye kabine yaw yaw ko jekulu imbla 5 ans aw ka kuna fonia dini akwa yiri turu la yala o ye gele yado usoro akolawa
1: ya ambe gele yado usoro parce que tuma do lambe yiru turu yoro do la muni kalo beran te meyoro re don o e problem do ye tasuma fana nya gele ya baye ni fana yoro do la iveta liminu famulike topotoli bate soro anya yiri munun turu topotoli bate soro ala munun be balo wakono ate siaya kosobe
0: ame domine yiko bi koni wula bau ni kungo ubeka halaki katafe manden jamana cha mankono fili sako wule wule makanda jumene be bolo ka nyesi muso touma alisa munu mawule ku sendo lamini lakana libara la folo
1: niya ye wula na tinyara enkonve nyambe folo abe folo muso ureka so nube tobilike ole talo kongini senchama mbe nabe wula kono lalo komzira rauni ne rauni fem muso de haju bala katembe beka na soro mo kakanki lo wula kantalla kanka fulo muso de la olde haju be se wula kono la la katembe ke wiere ka donc muso be yoro yoro kanku ke sirire ka ma fele ka fo be kakanki siri nin je kulu nin na soro bi se ka do fara kanka do fara baro ko muso man fanna ka kuna foni duma be wula kanta nyamen
0: fili sako amifo inin che kanin jabi nulum bela jelen koson
1: yo fanan ba fo la oni che
0: aywa lame wako unine bedansi ya uka bi lamini lame jamukana anjigi baka nkafoko oye familiali chama soro ni moko chama ye misalita aminata sise ni mfili sako tau nyokonaka amadon lamini nda kishi kabo mantoro chama ma moko minu maseka jamukani name ubena seka dafalen la soro anka bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FE mekambeda uyedoko kunatani ala sonama nga yani uoche ayo janto uirela ni nka ujanto auka lamini la aukambe ni nyokona uremo